0: Oste, l'ubimo muzică, e distru pe l'ubimo tuvio radio Party Mix.
1: Mai bulime, mai bulime, că tu ciuia voi, tu ime, că tu ciuia voi.